Låta som gick till topps på singellista I USA för nöjaktig 49 år sedan idag. Eagles med Hotel California. Och det blev näst sista låten här I tidlig morgon den torsdagen. Nu är det Maria Mena som får avrunda för oss och Nils Agenosta tacka för laget.

0: Nej, inte den. Den är så klink att ja, det är så kort och grejer både namn ja. Och titler här att det är inte något hint här nu.
1: Hör en gång till vilket band eller vilken låt hör du lite här?
0: Jag menar att den låten här är i en av de kategorierna du hörer 2 sekunder av låt och så vet du vilken det är kanske bara 1 sekund akkurat som saxofonen i George Michaels Careless Whisper där någon låter du bara du tar nu middelbart.
1: Svar oss i appen NRK Radio vilket band eller vilken låt var du hörte lite av där strax ett värvarsel efter Anne Princess.

0: Klokka er ni, her NRK Nyheter. Om en time får vi vite om Norges Bank vil sette opp styringsrenter fra dagens nivå på 4%. Det også knytt spenning til samme beslutning i Sverige, som blir klar om en halv time. Sverige har langt lågere styringsrente enn Norge, men svenskene vi møtte på gata i Stockholm har ikke veldig mye sympati til overs.
1: Lite. Men de har väl ganska bra ställt, eller har de inte det, tror jag.
2: Ja, de får väl låna från oljepengar, tycker jag, så att de får ta ner räntan.
0: Det virusrammet cruiseskipet MS Hondius kommer till Kanarieöarna lördag efter att skipet har fått lov till att lägga till vid öja Tenerife. Tre passagerare har dött och minst 8 är smittade av hantaviruset och skipet har länge slitit med att få hjälp till att hantera smitta ombord. Alla passagerarna måste bli på cruiseskipet när det lägger till kaj och de blir hämtade med fly och fraktade till fastlandet på måndag ifølge spanska styresmakter. Det som en antek är Jeffrey Epsteins avskedsbrev har nu blivit frigitt. Detta har inte blivit gjort på 5 år på grund av en juridisk strid och mannen som fann brevet hävdade låg i en bok. Den dömde sexualförbrytaren Jeffrey Epstein blev funnen död i fängsel i 2019. Dödsorsaken är fastslått som självmord, men det har varit omstritt vad som faktiskt skedde. Så ska vi höra att nordmän är i Europatoppen när det gäller hjärte- och lungräddning. Vid hjärtestans utanför sjukhus får 78% av de rammade hjärte- och lungräddning för ambulansen kom. Det visar nya tal ifrån Helsedirektoratet. Direktör Katrin Lofthus säger att detta är resultat vi kan vara stolta av.
3: Det visar att i nästan 8 av 10 tillfällen hvor det är en person som får hjärtestans så får den personen hjärt-lungräddning för ambulansen kommer och det betyder att det är de som är till stede som sätter igång hjärt-lungräddning och det är i många tillfällen helt avgörande för att vi klarar att rädda de som får hjärtestans.
0: Hvis flyet du skal ta blir innstilt på grund av økte drivstoffpriser eller drivstoffmangel, blir det ikke dekket av reiseforsikringer. Det opplyser forsikringsselskapet Frende, som har fått mange spørsmål om dette. Reiseforsikringer dekker ting som sykdom og skade, men altså ikke ekstra utgifter ved innstilte fly. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås, og i 9 timer nå skal det handle om to ting som virkelig opptekker det norske folk.
4: Ja, jeg vil si du har litt innom noe av det allerede i nyhetene, Hanna. Denne torsdagen er det vel to tema som opptar oss. Det er økonomi,
5: ja,
4: og det er...
5: Selvfølgelig baks.

0: Charlie XCX, det Apple. Vi midt I kanelens historie, og takk og pris så har vi deg her da, mathistoriker Kristoffer Sjuve.
1: Vi har kommet til selveste kanelkongen,
0: ja.
1: Og noen av oss har jo vært så heldige å få overvære hans bryllup I Stockholm.
0: Vi var
1: det. Det selvfølgelig selveste Gustav Vasa, det kanelkongen. Han, det var nok ikke liksom sånn at han var født som en kanelkonge og tenkte at han skulle bli kongen av kanel, på ingen måte. Men han altså født I en ganske sånn staselig familie. og så han... men han nå I dag altså kjent som liksom selveste ja, altså det kongen over alle svenske konger, den første kongen liksom I Sverige, kongereka begynner med Gustav Vasa som tenker man på det I Sverige. Han har en veldig spennende historie hvor han du kan tenke deg at du har Vasa, han liksom kongen eller han prøver å bli konge I Sverige, og så det Christian av Danmark, han vil også være konge I Sverige og Danmark, altså denne Kalmarunionen. Hvem skal vinne dette slaget? Hvem blir kongen over alle konger? Og så begynner det ganske dårlig for Vasas del, for han blir altså da tatt til fange av Christian, Så han blir, først så sier han, vi skal bare passe litt på deg I Sverige, men han blir tatt til fange. Og så blir han plutselig tatt med til Danmark. Det var ikke en del av avtalen. Så plutselig han som gissel for at, da sier Christian da, ikke sant? Hvis dere liksom plager meg, hvis dere lager vanskeligheter, så har jeg han her som gissel. Det synes jo ikke Vasa noe særlig. Og så historien sånn at han I nattens mulm og mørke, så klær han seg ut, og så stikker han av. Han bare rømmer. Og det gøy å tenke på, synes jeg, svensk konge som klær seg ut og stikker av. Den ideen synes jeg veldig god. Jeg synes jeg hørte noen svensker på radioen her I sted. Ja, husk at kongene deres pleier å klær seg ut og stikke av. Og han stikker altså til Tyskland, til Lübeck. Han kommer seg I sikkerhet dit, og etter hvert så kommer han seg tilbake til Sverige. Kort om svensk historie. Stockholms blodbad det noen som kanskje har hørt om. Det som skjer der at Christian den annen, altså han som prøver, dansken, som prøver å være sjefen I Sverige også, han tar på et blunk eliva, hva skal vi si, store deler av den svenske eliten. Altså bare, det blir et blodbad da I Stockholm. Det Vasa kunne vært en av dem, men han klarer igjen da å stikke av. Så han stikker opp til dalerne. Og I Dalarna, der samler han etter hvert en ganske god sånn bonde her rundt seg. Og, hva skal jeg si, kortversjonen at han kommer tilbake til Stockholm og blir konge I Sverige. Han blir valgt da til slutt I 1523, 6. juni, det altså svenska flaggens dag. Så det ikke noe tvil om at vi har her med svenske kongen med stor S og stor K å gjøre da. Hva hans store prosjekt? Hans store prosjekt å bli helt uavhengig, gjøre seg til en selvstendig spiller i Nord-Europa. Så, og hvem det som har balletak? Jo, det denne Hansa-handelen. Så Hansa-handelen jo, ikke sant, det jo selvfølgelig da tysk utløp, det det som gjør at da for eksempel Bergen blir en veldig viktig handelsby, men sånne byer det jo rundt omkring I hele Østersjøen, så han ser jo tydelig veldig fort at skal jeg komme ut av dette og liksom få kontroll på havner, få kontroll på skatt, jeg må jo få skattlagt noe her, ikke sant? Så tenker han, nå begynner jeg å handle mer med England og litt mer med Nederland, og så på den måten så jobber han seg på en måte ut av dette nettet som han føler veldig knugende, altså den Hansa-ligaen da. Så da det sånn at jo mer, hva skal vi si, varer han klarer å bringe inn til Sverige, utenom Hansa-nettverket, jo mer han klarer å få inn I Sverige, jo større og sterkere blir hans posisjon. Sant? Så da det en ting til han må gjøre for å styrke sin posisjon, og styrke, hva skal vi si, styrke seg selv da, som konge I alles øyne. Da må han gifte seg, og han må gifte seg med noen som liksom ikke hvem som helst. Han kan ikke bare finne liksom Margareta på gaten. Det kan han ikke gjøre, nei. Så han drar til Nordtyskland og finner seg der en kvinne av fyrsteslekt, og han finner Katharina av Sachsen-Lauenburg, som han gifter seg med og for øvrig får barn med, Erik, som også blir konge senere. Hun overlever ikke så veldig mange år, så hun dør bare 3-4 år senere I barsel. Men uansett, vi har ju varit I detta bröllopet. Och vad är det som sker I det bröllopet? Jo, det är ju inte småtteri. För här som vi har smakt tidigare så är det ju kanel överallt. Detta är det stora kanelbröllopet. Och detta gör han för att projicera och visa hur rik och mäktig han är. Så när de då får rödvin, nej, det är bara rödvin. Vi ska blanda det med massa honung och sörg folkens, och snackar han föran alla kockarna. Sörg folkens för att det är bra grejt med kanel I den rödvinen. För här ska alla kunna lukta och smaka vem som är kungen här I landet. Och det är det ölet. Ja, det är grejt med öl, men det är nu ska vi lage kongeöl. Så nu det vi ska göra nu ska vi blanda så vi koker in med mjölk. Och så ska vi ha ja det är jätte riktigt massa kanel uppe här det heter lutendrank och det ska vi ha vi ska lukta kanel I hela slottet köttet dyste på med kanel bara få kanel på allt som är och om det är någon som har hört om glögg I Sverige ja så kommer det självklart ifrån denna vad ska vi säga si, episoden detta fäster sig ju på något sätt I Sverige alla skönner att ju mer kanel det är ju mer konge är Vasa ju mer självständig är vi detta blir en slags del av det svenska folkedypet om en idé om självständighet och detta bär ju liksom detta bär svenskarna med sig från 1500-talet men också 1600 1700 och efterhvert som kanelen blir vad ska vi säga mer och mer tillgänglig för folk flest efterhvert som dessa handelsrutter blir mer och mer effektiva ja så havnar det plötsligt också en massa kanel runt omkring i de svenska ganer och på 1800-talet då lagar man för exempel något så enkelt och simpelt som vodka med kanel. Och det svenska uttrycket som vi fortsatt hör svensken säger att man är lite på kanelen som betyder alltså att man är på en snurr eller en då kanske en kanelsnurr som man kanske då kunde sagt då. Nej så det är så detta är liksom hela förlöpet till att vi äntligen får etablerat en vad ska jag säga en folklig kanelbolle, den kommer ikke før på 1920-tallet, det etter Første verdenskrig. Da har på en måte vi fått åpnet opp slusen igjen, ingrediensene blir mer tilgjengelige, kanelen strømmer I strie strømmer inn til Sverige igjen, og nå begynner man for alvor å få kanelbullen inn på alles lepper. Og så utover det så det etter andre verdenskrig, som selvfølgelig da svenskene ikke var med på, men likevel ble rammet på den måten at de fikk mindre kanel inn, og mindre smør og sånn, men så kommer det etter på 50- og 60-tallet, så kommer kanelbullen inn, og blir en kjempeviktig del av det viktigste for alle svensker, nemlig fika, som altså betyr en kaffekopp med noe attåt, ja. Og da det kanelbollen som for alvor får fotfeste da.
2: Men tror du at det det mer eller mindre den samme kanelbollen, eller kanelsnurren, eller kanel I svingene, eller skillingsbollen vi spiser I dag, som man gjorde før?
1: Ja, det nok litt forskjell her. Mm. Det sånn, jo rikere man blir, jo mer smør dutter man inn I noe. Det det ene. Og så det jo underlig at den for eksempel denne gamle tyske oppskriften, og som man også brukte på 1800-tallet, der var det for eksempel veldig mye rosiner. Ja. Men de rosinene I mellomkrigstida, de var litt vrint å få taket og sånn, så de forsvinner faktisk ut av kanelbollen. Mm. Så kanelbullen den, og våre kanelboller, de I hvert fall stort sett, ja. Uten rosiner.
3: Takk og pris for det. Det synes jeg vi skal være glad for. Jeg veldig glad for det.
1: Ja.
3: Da fikk vi jagge kanel. Vi har jo en tallerken der borte som full av kanelboller. Skal jeg spise nå? Vår fantastiske produsent Annette tok med seg det inn I dag.
1: Ja, de ser jo fantastisk ut og lukter jo.
3: Ja, helt nydelig.
1: Kanel.
3: Vi går jo til Hansaby nå. Vi faktisk, dette her Gabrielle, en av Bergens aller største døtre. Hjemme heter låta, akkurat sånn som kanelbollen.

0: får du poäng. För Karlsnittene, den du har diktat upp.
1: Ja.
0: Och visst du väljer den så får du poäng.
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. Så enkelt var det. Så enkelt var det. Tack kortet för att du dansade Toril med Karlsnitten och hej vill du dansa med mig. Det var på albumet Pegasus av Pegasus ifrån 2007. Så vet du det.
0: Tack för besöket.

0: Hej, det är den som hör på. Jag heter Maj och jag ska ge dig topp 3 i världen.
1: Yay! Och idag så är det Ecuador.
2: Ecuador, vet du.
3: Ecuador!
1: Ja, har dere noen forhold til...
2: Ja, Galapagos-skildpaddan. Det hører jo til Ecuador. Min venn Gonzalo bor der.
1: Ja. Mm. Musikken de hører på, hva tror du det?
2: Ja, det tror jeg mye raske.
1: Vi kan bare starte med nummer 3 på lista.

0: här, George Harrison.
1: Oj, oj, oj, oj.
0: I got my mind set.
1: Är det, alltså, en viktig spörsmål. Är detta den bästa låten någonsin utgitt av en Beatle?
0: Ja, det tror jag. Eller jag kan nog svara ja på det.
1: Och hvor, ja, det kanske, är det den bästa Beatles-låten?
0: Är det här den bästa höjdpunktsändningen från landsmötet någonsin?
1: Nej, det vill jag inte säga. Men det är den bästa höjdpunktsändningen med George.

0: Klockan har blivit 1:30. Det är torsdag. Det är snart helgen igen gitt. Så många av oss ska ju ut och resa då och kanske har du tagit fri från jobb imorgon för att ta ett tidigt fly med någon vänner till en storby eller är du en av de som ska fly till Oslo lördag morgon för att dra på cupfinalen kanske? I så fall kan det hända du gör något du sällan tillåter dig ellers. Du starter dagen med en stor pils. God morgon. Skål. Alltså är det inte lite rart att det där har blivit en grej som både accepteras och är normalt egentligen att inne på flygplatsen av alla städer där är öl till frukost innanför. Ja, det kan ju vara kosligt och gøy att starta ferien allerede vid gate. Jag ser faktiskt poängen om att väl inrymme och ha tagit en skål för avresa med någon kompisar själv. Och för flygplatserna må det väl vara god butik det här. Det är I hvert fall inte de billigaste halvliterna de har där inne. Eller 0,6 eller 0,75 eller hur stora de har blivit etter hvert. Uansett, fenomenet har naturligtvis blivit kritiserat upp igenom också. För ett par år sedan var för exempel kändispsykolog Peder Kjøs ute och mente morgonpilsen på flygplatsen var en uting, speciellt när man reiser med barn. Och idag läser vi ny kritik, men nu kommer det från flygbranschen själv. För chefen för selveste Ryanair, Michael O'Leary, är ute och ber nå flygplatserna om att sluta och skänka passagerarna hans om morgonen. I ett intervju med The Times tar O'Leary till ordet för att förby alkoholservering på flygplatser tidigt om morgonen. Målet är ju naturligtvis att få bokt med fulla och bråkete passagerare ombord. Och vi kan ju se för oss att akkurat Ryanair har haft lite erfaringer där upp igenom. Intervjuet med O'Leary går världen runt, är citerat i norska aviser också. Och bort I Sverige har SVT intervjuat piloten Petter Hörnfeldt om vad han tänker.
1: Alltså förslaget I sig handlar nog mindre om att lösa problemet med bråkiga passagerare och mer att få upp ögonen för folk att det här verkligen är ett problem.
0: Det säger piloten Hörnfeldt som säger problemet har skutt fart efter pandemin.
1: Efter covid-19 slog till så har vi sett en brutal ökning av problem med passagerare ombord och alkoholen är en del av det.
0: Och hör på det här. Ryanair-chefen hävdar sällskapet må omdirigera I snitt nästan ett fly daglig på grund av dålig uppförsel ombord. Ett fly varje dag. Och ofta har väl fylla skylla I luften som här på backen. Och så Petter Hörnfeldt har upplevt sin dose alkoholtrubbel.
1: Jag har varit med om flera tillfällen då min kabinbesättning har varit tvungen att kontakta mig och vi har varit tvungna att involvera polis på flygplatserna. Då. Som tur är så har jag inte behövt diverta, alltså flyga till en annan flygplats. Men många av mina kollegor har varit tvungna att göra det och det är väldigt dramatiskt när det händer.
0: Ja, Petter Hörnfeldt där som inte har måttet omdirigera flyet själv akkurat. Men som vi skjønner, det är många av kollegorna hans som må. Och nu har Ryanair uppenbart insett att frukostpilsen kostar mer än det smaker och vill ha bukt med problemet. Är det förresten lite gøy att Ryanair-chefen heter Michael O'Leary? De som har varit på en flygplats pub I Norge vet kanske vad jag siktar till. Vi får hoppas det så tar en flygdram I morgon håller ner på mattan när det går ombord. God tur. Så ska vi passa nog strax ta turen till nettop London här I dagens efter lite musik. Så häng med.
2: Dagens på NRK P1.